0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

klausies savējos. EHR Latviešu hīti. Rubīna kups. Kā

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
1: Hei, es esmu Emīlija.
2: Čau, man

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: EHR latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis, Radio Radio.
2: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc EHR.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, EHR.fm.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauklis.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Mjuzīka un tikaša sakama. Tu mani zini no galvas.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: HR Latviešu hiti. Viktors Buntovskis.

0: neziet, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: Sēža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
3: Es esmu Ītars Busulis.

0: 4 minūtes.
1: Mesa var jau būt.
2: Mūsu nepateiktie vārdi, secenu mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, pāps tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst

savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Raidījumā
1: Tons pašā ielas galā.
2: Redzi, kas uz tās ir uzdruka.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Raum. Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kaši! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: darīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā citi zēni Zimbabwe.
2: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā. Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: A summer to remember.
4: EHR festivālu vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
2: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
2: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
6: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, €0,79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu, 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār €0,09. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: teta Zimbabvē.
1: 7:26 minūtes.
2: Roberts Pētersons un Iveta Baumane ir lēmts kopā būt.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā
2: Dzels vilks ir.
3: Adres rudēm.
4: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
6: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
9: Ērik, uznes mani kalnā.
10: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
11: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holī Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holī Music Festival.
12: Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
13: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
14: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Dzels vilks ir.
1: Hei, čau, draugi, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels vilks. Šis ir radio EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: 7:53 minūtes.
1: Kaspars Bindemanis. Apsoli man neko. Ai.

0: Osmanovičs. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
1: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
2: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
1: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
3: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
1: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
4: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
1: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.

0: Kaut tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Cēsis mērķtiecīgi investē veselības aprūpes infrastruktūrā, lai kļūtu par vienu no reģionālajiem veselības aprūpes attīstības centriem. Tāpēc reģionālās vizītes Cēsīs pauris veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības. Saskaņā ar plānotajām izmaiņām Cēsu klīnikai paredzēts reģionālās slimnīcas status. Klīnikai būtu jānodrošina obligātie stacionāra pakalpojuma profili, un tie ir terapija, aprūpe, ķirurģija un pediatrija. Papildus paredzēti arī izvēles profili, tā skaitā hronisko pacientu aprūpe, traumatoloģija un neiroloģija. Zemo cenu groza iniciatīva, kā iepriekš paredzēts, nav izteikti mainījusi kopējo pārtikas cenu situāciju Latvijā, jo kopumā cenu izmaiņas nosaka globālās tendences, to aģentūrē Leta atzina banku ekonomisti. Ekonomists Kārlis Purgailis vienlaikus gan arī norādīja, ka iniciatīvu nevar galīgi saukt par neveiksmīgu, jo tā ir devusi praktisku ieguvumu pircējiem, proti, kur meklēt lētākos pamata produktus, un šie pircēji vieglāk spēj atrast zemo cenu produktus. Šis ir labs īstermiņa atbalsts patērētājiem, taču ne aizstājais dziļākām pārmaiņām cenu caurspīdīgumā. Savus atvaļinājumus iedzīvotājiem vajadzētu pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šādu aicinājumu izteicis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš tikšanās laikā ar valsts prezidentu informēja par 27. Jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Kulbergs atklāja, ka viņam ir bijusi arī privāta saruna ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu un arī viņu satraucot jautājumus par pierobežas zonas drošību ne tikai Latvijā, bet arī citās Krievijas pierobežas valstīs.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
0: Brokastojot, klausies savējos EHR Latviešu hiti.
3: Jaunums EHR Latviešu hiti ēterā.
4: Intars Busulis pie vārta.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Katrīna Dimanta nedaudz bail.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / auģu ģimenes.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartved biedriem.
8: Brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
9: Panika? Nē!

0: dienas Taķianas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
8: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Yeah!

0: 6 minūtes.
1: Laika upe, lietus iela.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Olavs Bergmanis. Ko tu ar mani dari?

0: Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien. Panika? Nē!

0: Kristianas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Hello. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

veikala piedāvā karstāko realitāti šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: Mēģinājumā Mesa un Ieva Akurātere Laimes kreklā. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net. Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar

0: Lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm – Bioderma, Eucerin, Larošpozē, Uriāž, Višī un daudziem citiem zīmoliem – atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies! Šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā!
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Cēsis mērķtiecīgi investē veselības aprūpes infrastruktūrā, lai kļūtu par vienu no reģionālajiem veselības aprūpes attīstības centriem. Tāpēc reģionālās vizītes Cēsīs pauris veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības. Saskaņā ar plānotajām izmaiņām Cēsu klīnikai paredzēts reģionālās slimnīcas status. Klīnikai būtu jānodrošina obligātie stacionāra pakalpojuma profili, un tie ir terapija, aprūpe, ķirurģija un pediatrija. Papildus paredzēti arī izvēles profili, tā skaitā hronisko pacientu aprūpe, traumatoloģija un neiroloģija. Fiksētās elektrības cenas līgumu īpatsvars mājsaimniecību segmentā sasniedzis 76%, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas jaunākais elektroenerģijas tirgus tendenču apskats. Vienlaikus mainīgas cenas, jeb tā sauktās biržas līgumu īpatsvars mājsaimniecību vidū samazinājies līdz 15%. Tas atspoguļo konkurences līmeni starp pakalpojumu sniedzējiem un lietotāju iespējām izvēlēties pakalpojumu sniedzēju. Mazumtirgus līmenī Latvijā šobrīd ir 17 aktīvi elektroenerģijas tirgotāji mājsaimniecībām un 21 aktīvs tirgotājs juridiskajiem klientiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sarakstē ir uzdevis iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības sākt visapverošas migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādi un līdz 1. Jūlijam iesniegt informāciju par paveikto un turpmāk plānoto rīcību. Kulbergs atzīmē, ka līdz šim Latvijā diemžēl nav tikusi izstrādāta migrācijas politika. Viņš akcentēja, ka ir jārīkojas pragmatiski un tālredzīgi ņemot vērā valsts vajadzības. Kulbergs uzsver, ka migrācijas pamatnostādnēs ir jādefinē, kāds ir pieļaujamais ārvalstu studentu skaits, kurus drīkst uzņemt privātās un publiskās augstākās mācību iestādes un cik daudz mums vispār vajag darba spēku piesaistēji.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi, vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
3: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
4: Čau, te Gatis Irba no Mesa.
5: Te Algara

tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: Latviešu hiti.
1: Satelaits LV.

0: ir latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimī.
3: Izkuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
7: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
6: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
8: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
6: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
9: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
6: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
10: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien. Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Mārkus Riva, ko sirds mana jūt.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
5: Septiņi miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
6: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
7: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
8: Pošot cētu, klājot galdus, gaidāms svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Laikasums. Negaisnāk.
3: Uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
5: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
6: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz.

0: vēlas Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Mego! Vēl vairāk produktu par zem cenām! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu! Jogurta kokteļi kārums dažādi veidi – 85 centi! Un cepumi barnī – 3 veidi – 1,79 €! Zem cenas – Mego!
3: A summer to remember.
4: EHR festivāla vasara! Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
5: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. Jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete Party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
5: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
8: Zemo cenu groza iniciatīva, kā iepriekš paredzēts, nav izteikti mainījusi kopējo pārtikas cenu situāciju Latvijā, jo kopumā cenu izmaiņas nosaka globālās tendences, to aģentūrē Leta atzina banku ekonomisti. Ekonomists Kārlis Purgailis vienlaikus gan arī norādīja, ka iniciatīvu nevar galīgi saukt par neveiksmīgu, jo tā ir devusi praktisku ieguvumu pircējiem proti, kur meklēt lētākos pamata produktus, un šie pircēji vieglāk spēj atrast zemo cenu produktus. Šis ir labs īstermiņa atbalsts patērētājiem, taču ne aizstājējis dziļākām pārmaiņām cenu caurspīdīgumā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sarakstē ir uzdevis iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības sākt visapverošas migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādi un līdz 1. Jūlijam iesniegt informāciju par paveikto un turpmāk plānoto rīcību. Kulbergs atzīmē, ka līdz šim Latvijā diemžēl nav tikusi izstrādāta migrācijas politika. Viņš akcentēja, ka ir jārīkojas pragmatiski un tālredzīgi ņemot vērā valsts vajadzības. Kulbergs uzsver, ka migrācijas pamatnostādnēs ir jādefinē, kāds ir pieļaujamais ārvalstu studentu skaits, kurus drīkst uzņemt privātās un publiskās augstākās mācību iestādes un cik daudz mums vispār vajag darba spēku piesaistē. Fiksētās elektrības cenas līgumu īpatsvars mājsaimniecību segmentā sasniedzis 76%, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas jaunākais elektroenerģijas tirgus tendenču apskats. Vienlaikus mainīgas cenas, jeb tās augtās biežas līgumu īpatsvars mājsaimniecību vidū samazinājies līdz 15%. Tas atspoguļo konkurences līmenis starp pakalpojumu sniedzējiem un lietotāju iespējām izvēlēties pakalpojumu sniedzēju. Mazumtirgus līmenī Latvijā šobrīd ir 17 aktīvi elektroenerģijas tirgotāji mājsaimniecībām un 20 viens aktīvs tirgotājs juridiskajiem klientiem.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi, vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
11: Grupa Bermudu divstūris.
12: Čau, es

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Uz pasaules piemiers. Jā.
2: Singapūras Satīns un Horens Stalbe. Piededzini man.
3: Yeah.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Autobus debesīs – sitiet bungas!

0: jautājumā. Labvēlīgais tips Naukšēnu disko.
1: Hey DJ, uzliec šito.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
4: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
6: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Sūta ziņus mūsu WhatsApp 25101 un 101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
3: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistuma kopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
4: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
6: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, €79, un kilograms, jā, kilograms nektarīnu, 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €, un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār €9. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem!

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Savus atvaļinājumus iedzīvotājiem vajadzētu pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šādu aicinājumu izteicis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš tikšanās laikā ar valsts prezidentu informēja par 27. jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Kulbergs atklāja, ka viņam ir bijusi arī privāta saruna ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu un arī viņu satraucot jautājumus par pierobežas zonas drošību ne tikai Latvijā, bet arī citās Krievijas pierobežas valstīs. Fiksētās elektrības cenas līgumu īpatsvars mājsaimniecību segmentā sasniedzis 76%, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas jaunākais elektroenerģijas tirgus tendenču apskats. Vienlaikus mainīgas cenas, jeb tā sauktās biržas līgumu īpatsvars mājsaimniecību vidū samazinājies līdz 15%. Tas atspoguļo konkurences līmeni starp pakalpojumu sniedzējiem un lietotāju iespējām izvēlēties pakalpojumu sniedzēju. Mazumtirgus līmenī Latvijā šobrīd ir 17 aktīvi elektroenerģijas tirgotāji mājsaimniecībām un 20 viens aktīvs tirgotājs juridiskajiem klientiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir uzdevis iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības sākt visapverošas migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādi un līdz 1. jūlijam iesniegt informāciju par paveikto un turpmāk plānoto rīcību. Kulbergs atzīmē, ka līdz šim Latvijā diemžēl nav tikusi izstrādāta migrācijas politika. Viņš akcentēja, ka ir jārīkojas pragmatiski un tālredzīgi ņemot vērā valsts vajadzības. Kulbergs uzsver, ka migrācijas pamatnostādnēs ir jādefinē, kāds ir pieļaujamais ārvalstu studentu skaits, kurus drīkst uzņemt privātās un publiskās augstākās mācību iestādes un cik daudz mums vispār vajag darba spēku piesaistēm.
5: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.

0: Laika ziņas kopā ar InBanku.
1: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
0: Laika ziņas kopā ar InBanku maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Kato, Ado

0: Savējie? Savējie. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 11:14.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā elpo laimes patruļa.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvīrīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartvedu biedriem.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Autonoma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
5: A summer to remember.
6: EHR Festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Tiekamies Holy Music Festival 13. Jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR Festivāla vasara. Uzzini vairāk EHR.fm.
3: EHR Partībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate. N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā – Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
7: Čau, te esi Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR Latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: pašam būt.
1: Šovas ar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva. Ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
2: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV. Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50%.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: ko redzu, to es gribu.
1: Turpinājumā Sadunlaids un Zeļģis Jasmīns.
2: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietego komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
3: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Jogurta kokteiļi kārums dažādi veidi – 85 centi. Un cepumi barnī – 3 veidi – 1,79 €. Zem cenas – Mego!
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē

0: bruņķa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
5: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Eiropa. Jūrmala! Cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Visu jūniju Benu aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Benu aptiekā.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ziedojumā Idille vienu dienu. Vēl vienu dienu vairāk.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: turpinājumā Aija Andrejeva pa īstam. Mosties saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam.
1: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
3: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Dons!
2: Hei, te Lili!
3: Hei,

mamma. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

Ieklausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 1:14. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Marta Stepanova un Dagamba. Tālāk.

0: latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Jānis Stīvels. Straube.
2: Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: A summer to remember.
6: EHR Festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
7: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR Festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
7: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
8: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.

0: latviešu hīti.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 1 un 33.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Linga vējā.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,99 €. Graudainais biezpiens smiltene divi veidi 2,29 €. Rimi.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka.
8: Elektrolux. Sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti savā amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
9: Nu, ko šogad Jāņos?
10: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 L arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
11: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
12: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
13: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
12: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
13: Un Mobire LV pilna servisa autonoma.

0: 1 un 53 minūtes.
1: Instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkratīt.

0: CHR Latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Tūlīt EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta!

0: tur jābūt?
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi, vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: laikā ir Latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Labdien un sveiciens visiem EHR Latviešu hitu top 20 klausītājiem un vispār pašmāju mūzikas klausītājiem un Latviešu hitu klausītājiem. Es ceru, ka jūs jūtaties labi. Klāt ir piekdiena un tas ir brīnišķīgi. Ko darīsiet brīvdienās? Es, ja godīgi, vēl nezinu. Es visdrīzāk došos lauku virzienā, lai pavadītu tur šīs te abas brīvās dienas un maz drusiņ atpūstos, jeb pieķertos drīzāk citiem darbiem. Nu, kaut kā tā. Bet top 20 ir klāt. Klausīsimies šīs nedēļas aktuālāko mūziku. Esmu gatavs startam. Aiziet!
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Medību lauki. Miera pīpe. Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
1: Viens.
2: Dons, debes jums.
3: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: Top 20.
1: Šīs nedēļas top 20 10 kāpumi, 7 dziesmas dosies lejup, viena dziesmu vietu saglabā un arī dzirdēsim divus jaunumus. Aizvadītajā nedēļā un vēl pirms tam un vēl nedēļu pirms tam pirmajā vietā ierindojās Dons ar dziesmu Debes jums, vai tā būs arī šajā nedēļā, to noskaidrosim visi kopā tuvākajā laikā. Bet sāksim ar jaunumu numuru 1. 20. Pozīcijā grupa Carnival Youth un dziesma Tāda pati diena.
4: Dziesma numur 20.

0: EHR latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Esam veiksmīgi aizsākuši EHR latviešu hitu top 20 un nonākuši līdz 19. Pozīcijai. Tūdēļ pat dzirdēsim dziesmu Palīgā, ko izpilda Bū. Viņa aizvadītajā nedēļā pirmo reizi startēja top 20. 20. Pozīcijā šajā nedēļā kāpums par vienu vietu augšup. Lai skan! Dziesma numur 19.

0: Top 20
1: dziesma numur 18.
2: Te grupa kaut kaili.
1: Un šie ir EHE latviešu hiti.
2: Klausies savējos.

Ar četrām pozīcijām un ierindojās 18. Vietā. Savukārt tūdaļ pat vēl viens jaunums, un tas ir ar nosaukumu Atdodu miegu. Šādu dziesmes laikam zinu gan. Kato startē EHR Latviešu hitu top 20, par to man jāsaka liels paldies jums, visiem balsotājiem, un lūk arī dziesmu.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Viņam pirms dažām dienām klajā nāca mini-albums ar nosaukumu Vasara. Viņš bija arī šeit, EHR Latviešu hitos. Raidījumā dienas top 5 viesojās un pastāstīja, kā tad viņam klājas un kā gāja kāpienā uz Everestu. Mazdrusiņ gan visu nevar stāstīt, jo ārpus zonas varēs redzēt tikai rudenī, bet tas ir neviens cits kā Markus Rīva un Talsu Baltais koris ar dziesmu Sauli šo. Viņi ierindojušies šīs nedēļas 16. pozīcijā.

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti savā amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Latviešu dziesmas šonedēļ. Dziesma numur 15.

0: Leju par trim pozīcijām dodas grupa Pērle ar dziesmu Caur pieturām. Savukārt divas pozīcijas augšu šajā nedēļā devušies dueta Elpo pārstāvji ar dziesmu Laimes patruļa. Manuprāt, šī ir lieliska vasaras kompozīcija un lai tā Laimes patruļa neaizbrauc garām arī visiem jums.
1: Dziesma numur 14.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR latviešu hitu. Nedēļas top 20.
3: Aizvadītajā nedēļā viņi startēja EHR Latviešu hitu top 20 un šajā nedēļā jau devušies 4 vietas augšup un ierindojušies 13. Pozīcijā. Marta Ritova un Maršals ar dziesmu Tas man.

0: 20.
1: Dziesma numur 12.
2: Hei, te Māru, man Holštēn, jeb Mārmāru.
3: Un te Ekstabējs. Šī ir mūsu kopīgā dziesma pilni Vižņu manimāt.

0: dziesma numur 11.
1: Sveicināti, es esmu Ivo Fomins, un jūs klausāties EHR, Latviešu mūzikas kanālu.
2: Klausies!

0: lai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu. Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
1: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Mega! Vēl vairāk produktu par zem cenām! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu! Jogurta kokteļi Kārums dažādi veidi – 85 centi! Un cepumi Barnī – 3 veidi – 1,79 €! Zem cenas Mega!
3: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana! Atlaides līdz pat 70%! Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu! Rīgā – Cēsu ielā 31! Preču skaits ierobežots! N1 Home LV!
4: Šovasar viss kļūs krāsaināks! Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā! Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
5: Top 20. Atskats
6: 20.
7: Karnevāla jūt. Tā pati diena.
8: Tā būs tāda pati diena.
6: 19.
7: Bū, palīgā.
6: 18.
7: Kaut kaili. Piestāv tev.

0: 16.
1: Pērle caur pieturām.
0: 14.
1: Elpo laimes patruļa. Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
0: Tas maina visu, visu, ko es jūtu. 12.
1: Eggs the Base, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani Marti.
0: 11.
1: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.
2: Vārdi kā asaras un kā mēlē.
3: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmita apskatu.
4: Ekstabējas Fons Viegli un Māra Upmane Holšteina ar dziesmu Pilni vižņu mani mati šīs nedēļas 12. Pozīcijā. Vienas vietas kritums lejup. Savukārt Ivo Fomins ar dziesmu bez liekiem vārdiem ierindojās 11. Vietā. Viņš devies 3 pozīcijas lejup. Un nu, ko mēs startējam pirmo desmitnieku ar jaudīgu dziesmu, kuras nosaukums ir kā ir? Tā ir. Viņi arī dzen devušies 3 pozīcijas lejup un ierindojušies 10. Vietā.

kāpumam, un tur ierindojies mūziķis, kuram jau rīt, 6. jūnijā, Siguldas pilsrupās, liels notikums, un tas ir Kris No, viņa dziesma mīļākie bērni pavisam noteikti izskanēs arī tur. Tiekamies visi Siguldas pilsrupās, es ceru, ka biļetes jau ir iegādātas. Dziesma numur

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okei, okei, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: EHR latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Dziesma numur 7.
2: Vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz paliec ar mani tu.
3: Čau, te Gats Sirme no Mesa, un šis ir radio latviešu hiti. Klausies savējos!

0: 20. Dziesma, kuras pamatā ir grupas Tums, kādreizējais hits Redz, kā Ots un Prīsete izdevuši to jaunā skanējumā un tā ierindojusies šīs nedēļas 8. Pozīcijā ar 2 vietu kāpumu augšup. Savukārt Mesa 7. Pozīcijā ierindojās ar dziesmu vēl tikai nedaudz, ar 2 pozīciju kritumu. Bet mēs esam nonākuši pie šīs nedēļas 6. Kompozīcijas. Dodamies palānām augšup 1 un tur ierindojusies grupa The Sound Poets ar dziesmu Bāka. Devušies 3 pozīcijas augšup. Dziesma numur 6.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Dziesma numur 5.
2: Čau, te grupa Olas.
3: Hei, es esmu Emīlija, un šie ir
2: EHR latviešu hit.
3: Klausies savējos.
2: Klausies savējos. Man ir liels

0: Kato.
1: Esam piecinieka zonā, tā ir mana drošākā zona. Ja tikai nu pat pieslēdzies EHR latviešu hitiem, Kato kopā ar jums šajā dienas viducī, lai pastāstītu par to, kas tad jauns EHR latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā. Vēlāk pulksten 5:00 vakarā tiksimies arī dienas top 5. Gaidīšu jūs visus tur. Piektajā pozīcijā Olas, Emily un Hey Who's That Kid ar dziesmu Mēs šeit paliekam. Viņi devušies leju par trim vietām, savukārt divas pozīcijas augšu. Kāp DJ Roda, Dubra un Esmeralda ar dziesmu tik daudz ko teikt. Klausāmies! Dziesma

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
3: Un nu laiks apskatīt šīs nedēļas top 3. Atcerieties, ko es raidījumu sākumā minēju par to, ka viena dziesma vietu ir saglabājusi. Vēl pagaidām šī te kompozīcija nav izskanējusi, vai tiešām Donam būs izdevies nosargāt savu pozīciju arī šajā nedēļā? Tā

0: Vienu pozīciju ir sasniegts pirmais strīnieks, un tā ir pirmā reize ar šo te kompozīciju. Starp citu, Viktors rītdien iesildīs arī Krisnoā Siguldas pilsrupās. Viktor, turies, lai tev izdodas viss kā plānot.
1: Dziesma numur 3!
2: Čau, te Viktors Bantovskis, un šī ir EHR Latviešu. Klausies!

0: turpināsies pēc īsa brīža. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
6: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete Party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
6: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
9: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
10: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
11: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Atskats
12: 10.
13: Citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.
12: 9.
13: Kris Noa, mīļākie bērni.
12: 8.
13: Ots un Prīset. Redz kā.
14: Redz kā tu ar mani. Redz kā es ar tevi.
12: 7.
13: Mesa, vēl tikai nedaudz.
12: 6.
13: The Sound Poets – Bāka.
12: 5.
13: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid – Mēs šeit paliekam.
12: 4.
13: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda – Tik daudz, ko teikt.
15: Man gribas tik daudz, ko teikt, daudz, ko teikt.
12: 3.
13: Viktors Buntovskis – Neaizeit.
11: Smeet.
16: Esam nonākuši līdz otrajai pozīcijai un tur vienu vietu augšup devušies apvienības medību lauki dalībnieki. Dziesma Miera pīpe šajā nedēļā numur 2. To tad arī klausīsimies un vēlāk noskaidrosim mazdrusiņu vēlāk. Pavisam mazdrusiņu vēlāk noskaidrosim, kura dziesma ierindojusies šīs nedēļas pirmajā pozīcijā.
17: Dziesma numur 2.
18: Hei, te Roļiks, un šī ir EHR Latviešu hīti. Klausies savējos!

0: 20.
1: Ir laiks noslēgt top 20 ballīti, esam noklausījušies 19 kompozīcijas un viena vēl ir atlikusi. Un tik tiešām Donam ir izdevies nosargāt savu pozīciju un ceturto reizi ierindoties pirmajā vietā. Nu lūk, vesels mēnesis apkārt un Dons tik turas pirmajā vietā. Kas notiks nākamnedēļ vai būs arī piektā nedēļa? Tas atkarīgs tikai un vienīgi no jums klausītāji. Jums jādodas uz ehr.fm un ehr mobilo lietotni vai ehr mobilo lietotni un jābalso par savām mīļākajām dziesmām. Spiežot īkšķīt uz augšu, tieši tik vienkārši. Tagad gan klausāmies Donu un devis jums šīs nedēļas numur viens. Dziesma numur viens!
0: Hei, te Dons, un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Top 25 ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties. Mani sauc Kato, un es ar jums tikšos vēl maz drusiņu vēlāk, pulksten 5. Pēcpusdienā, raidījumā dienas top 5. Lai jums laba pēcpusdiena. Atā!
2: Tas bija EHR latviešu hitu nedēļas

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: raidījumā Sudden Lights. Mēs turpināsimies. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV. Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: 3:52 minūtes.
2: Crazy Dolls.

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips pārtībūs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
2: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
0: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina!
5: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā ir uzdevis iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības sākt visapverošas migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādi un līdz 1. jūlijam iesniegt informāciju par paveikto un turpmāk plānoto rīcību. Kulbergs atzīmē, ka līdz šim Latvijā diemžēl nav tikusi izstrādāta migrācijas politika. Viņš akcentē, ka ir jārīkojas pragmatiski un tālredzīgi ņemot vērā valsts vajadzības. Kulbergs uzsver, ka migrācijas pamatnostādnēs ir jādefinē, kāds ir pieļaujamais ārvalstu studentu skaits, kurus drīkst uzņemt privātās un publiskās augstākās mācību iestādes un cik daudz mums vispār vajag darba spēku piesaistēji. Drošības situācija Latvijā nav uzlabojusies, bet tā ir kļuvusi vēl sarežģītāka, tā TV24 raidījumā dienas personība uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc viņa teiktā labā ziņa ir Ukrainas spēja pretoties, noturēt fronti un mainīt iniciatīvu savā labā. Tāpat Rinkēvičs atzina, ka sliktā ziņa ir vēl lielāka Krievijas neprognozējamība. Runājot par iedzīvotāju satraukumu Latgalē, valsts prezidents akcentēja, ka līdzīgas sajūtas ir ne tikai cilvēkiem Latgalē, bet visā Latvijā, Igaunijā un arī Lietuvā. Secinājums šobrīd ir tāds, ka mēs atpaliekam gan informācijas apmaiņā, gan arī koordinācijā, tā secināja prezidents. CSS mērķtiecīgi investē veselības aprūpes infrastruktūrā, lai kļūtu par vienu no reģionālajiem veselības aprūpes attīstības centriem. Tāpēc reģionālās vizītes CSS pauris veselības ministrs Hosam Sabumeri no jaunās vienotības. Saskaņā ar plānotajām izmaiņām CSS klīnikai paredzēts reģionālās slimnīcas status. Klīnikai būtu jānodrošina obligāti stacionāra pakalpojuma profili, un tie ir terapija, aprūpe, ķirurģija un pediatrija. Papildus paredzēti arī izvēles profili, tā skaitā hronisko pacientu aprūpe, traumatoloģija un neiroloģija.
3: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi, vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: radio klausītāji, es ceru, ka tava kondicionieru sezona nav sākusies tikpat jaudīgi kā man. Deguns aizlikts, mandeles sāp un, protams, acis nedaudz asaro. Bet atbildība pret jums katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā ir zelta vērtē. Te Toms Barons un mēs braucam kopā. Šobrīd ar rīmderiem iesākam šo stundu, tici man, un tad jau, draugi mīļie, virzīsimies pretī tai lielajai uzvarai. Kurš tad no jums saņems ceļojumu uz Lietuvu?
1: Hey, yo, mēs esam grupa Rinderi.
2: Vai tu citām, ko tu dzirdi?
1: Tu klausies radio

0: Esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es tiešām ceru, ka jūs nesabīsieties no manas balss aizsmukušās un aizliktā deguna. Es kaut kā esmu domājis, ka līdz šim, kad caur radio uztvērēju to mazo bacili, nevar nodot. Bet es silti iesaku tomēr kondicionieru vēl neslēgt iekšā, redz, kur rezultāts. Radio klausītāji, 5. jūnijas, piekdien ir klāt, Igors, Margots un Ingvars svin vārdien, daudz laimes. Jā, izmantošu dienas stāvokli, arī manam fātrim šodien ir vārdien, daudz laimes un, protams, sveiciens ikvienam, kurš šodien kaut ko svin. Jā, ir šodien tā bišku mierīgāk. Mūzika būs lieliska, iztiksim bez viesiem, vismaz braucam kopā ēteru laikā, kas notiks pie kato darbdienas top 5-niekā. To es nemāku teikt, bet šī nedēļa ir bijusi gaužām jaudīga, prāta vētra ar mēs ir bijusi ciemos, tik kaša sakama kopā ar mjūzīgu, bija mums ciemos arī internet busuls, bija mums ciemos arī grupa mjūzīgas teicu, jā, Marta Ritova, protams, un Maršals arī dzen, tā kā to visu, jūs varat vērot mūsu sociālajos tīklos vai klausīties atkārtojumā. EHR.fm mājaslapā, sadaļā podcasti. Braucam tālāk radio klausītāji kopā ar Katrīnu Dimantu. Saule rietur tālumā.

Vai konkursanti, es saku stop. Es vairs nepieņemu nevienu atbildi, pilnīgi nevienu. Jā, jo ir gana daudz, kurus vēl ir jānolasa, un tad vēl jāpaspēj iziet cauri un vai loteriju, kurš tad no jums, radio klausītāji, saņem šo fantastisko braucienu uz spā centru Kretingā, atpūtas kompleksā Atostogu parkas. Visu nedēļu jūs mums sūtījāt ziņas, 25-101-101, kādas trīs lietas, neskaitot bērnus, sunu un naudas maku, jūs noteikti ņemt līdz šajā ceļojumā uz Lietuvu. Nu tad pēc brīža sākšu lasīt tos visus lielos apjoms, ko esam saņēmuši, jo skaidrs, ka interesanti un gribētāji bija ļoti daudz. Nu ko, radio klausītāji, droši ar prieku var atgriezt skaļāk radio uztvērēju, piekdienas sajūtām atbilstošu mūziku. Aien Dreiva un Blēņas, Mārtiņka receptē.

0: te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: kopā un klausies savējos.
1: Jā, nu redz, piekdiena tiešām šodien iekrāsosies kādam no radio klausītājiem īpaši spoža un saulaina, jo kāds no jums noteikti tiks pie fantastiskās balvas nakts pavadīšana, jeb diennakts pavadīšana Kretingā, atostogus parkas, šajā spā centra kompleksā ar diviem pieaugušajiem un diviem bērniem. Jā, nu ko tad mums ir Aivis iesūtījis, ko tad viņš ņemtu līdz tās trīs lietas? Aivis saka, ka viņš ņemtu līdz saules brilles, peldbikses un sauļošanās krēmu. Ļoti labi pa vienkāršo, it kā jau neko daudz laikam līdzi nevajag. Aim, tā ir parakstījies šis radio klausītājs, kam telefonu numurs beidzas ar 9034. Es ņemtu līdzi lielu dakšu, lauku krējumu burku un termo somu, jo pēc kārtīgas pābūs milzīga apetīte. Un kas var būt Lietuvā gardāks par lietuviešu cepelīniem ar mammas lauku krējumu? Termo somu, protams, lai to arī saviem mīļajiem, kas mājās palika, varētu atvest proti cepelīnus. Ints mums ir parakstījies. Nu redz, jā, radio klausītāji, es tie, kas šobrīd brīnās, kas tas tāds ir, ko es tas stāstu, visu nedēļu jūs varējāt cīnīties par fantastisku balvu un kāds šodien viņi saņems. Tiešām visi ģimeni varēs doties uz spā centru Kretingā, Lietuvā, atostogus parkas. Turpināsim lasīt iesūtītās ziņas un tad jau kādā brīdī arī paziņosim uzvarētāju. Autobus debesīs ir tikai tveica.

0: un Krisī. Bezrūpības pietura.
1: Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG ledoskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. Jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas, 1,5 litrs, arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
7: Top, top, top!
8: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
9: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev! Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikals-elektrolux.lv.
10: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR Latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. Jūnijā es došos Rīgas ielās un, ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.

kopā. Radio klausītāji, es nezinu, kurš ir tavs lielais notikums šajā nedēļā, bet atceries, lai kur tu dotos uz Zeit, kur uzstāsies Bermuda divstūrs, starp citu Bermuda divstūrs, mums šeit arī ir Daugavpilī, kā mēs vakar secinājām, vai arī rītā, teiksim, Siguldas pilsdrupa estrādē, Kriss Noa. Tas, ko tev vajag darīt, tev jāseko līdz arī European Hit Radio sociālajiem tīkliem, jo kabriķis brauka apkārt, to vajag noķert, to var pamanīt un to vajag likt Instagram storijā. Kas jāietago, kāds ir process un par ko cīnāties, to visu jūs varat arī atrast gan mūsu mājaslapā ehr.fm. Es, nu, pat kā pamanīju, ka kaut kas mums te ir sabirst tajā atrasto pazaudēto mantbirējā, piekdienās parasti ir švakāk un pirmdienās mums ir tas lielais notikums, tā kā, nu, pēc brīža uzmetīsim acis. Šobrīd brauciens kopā turpinās ar Evijas Loku. Tu mēlo skaisti.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Kur tik priecīgs? Var būt viens radio dīdžejs, kā Toms Barons, pie šāda veselības stāvokļa, vai ne? Protams, radio klausītāji, es ticu, ka vasara nebeigsies nekad, neraugoties uz slapjajām lietu spilēm, kas šodien mūs tik pa laikam priecē, un rītdien un parītdien arī solās būt visai draņķīgi, bet nu gaisa temperatūra virs 20 grādiem turēsies, un tas ir forši. Ar lietu sargu pie rokas, lai sokas un lai izdodas tavu piekdienas pēcpusdienu, nu šajā brīdī, lai nedaudz sausāk palikt jūsu sirdī, jūs zīknāk palīdz. Strāvi.

0: Ziņojumā Patriša atnāc rīt. Atnāc rīt, kad ausīs rīt. Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: ¥27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.

Es dzirdu, kā jūs sēžat pie tiem radio uztvērējiem un berzēt rokas. Turpinam lasīt iesūtītās ziņas, gana daudz vēl ir jāizlasa dalībai konkursā, bet jaunas mēs vairs, diemžēl, nepieņemam. Elīna mums ir atsūtījis, pranga ziņa. Atbildi uz konkursu jautājumu. Viņa līdzi uz Lietuvu ņemtu powerbanku ar izmēru kā automašīnas akumulators, jo telefons būs jāizmanto navigācijai, selfijiem, video atrakcijām, video pēc atrakcijām un vēl, lai visiem mājās tiktu pierādīts, ka tiešām viņi uzdrošinājās uzkāptajā lielajā trakajā amerikāņu kalniņā. Tad viņi vēl izņemt elastīgās bikses all inclusive certifikātu, jo plāns ir vienkārši no rīta ēst, pa dienu ēst, vakarā atcerēties, ka arī pusdienas bija jēd, bet pēc trešās vafeles un piektā kebaba parastās bikses varētu iesniegt atlūgumu. Nu redz, un rezerves drosme burciņā ir tas vēl, ko Elīna ņemtu līdzi, jo pirmā drosmes porcija pazudīs brīdī, kad ieraudzīšu atrakcijas, kuras augstums ir lielāks par manu vēlmi tur atrasties, un ja burciņa beigsies, nāksies tēlot, ka vienkārši sargāju somu. Nu, bonusā vēl viņi paņemšot līdzi lietuviešu un latviešu vārnīcu, jo gribu saprast, kā pieklājīgi pateikt, palīdziet, es nejauši trīs reizes pēc kārts uzkāpu vienā un tajā pašā trakajā karuselī. Pū, nu šis bija grandios stāsts. Radio klausītāji vēl daudz ir iesūtīt, kurš no jums brauks uz Kretingu, uz Atostogu, uz Parkas, lai baudītu četratā. Jā, visa ģimene baudītu fantastisku momentu šajā kompleksā ar bezlimita pieeju spā centram. To mēs noskaidrosim laika posmā no 6 līdz pat 7. Braucam tālāk. Zebrene, kultūras slānis.

0: Esam kopā!
1: Nu, tu zini, kā es jau biju aizmirst to sajūtu, ka tev ir bišķi draņķīgi, bišķi temperatūra, jā, kakliņš aiziet ciet, un ka tu svīsti vienkārši pat nekustoties. Nu, nekāda vaina, radio klausītāji, izdzīvosim visus grēkus pirms līgu, un tad jau varēs atlikušo vasaru dzīvot skaisti. Klau, Madara Morusa mums ziņo, ka šodien Bolt Drive, tas jau sanāk ir vakardien, ir aizmirsta Soma. Atradējām, kurš brauca posmā no Mūkseles ielas uz Čiekurkalnu un to paņēma lūgums sazināties. Uz Somas virsū bija īpašnieka vārds un telefona numurs. Tā kā, draugs mīļais, esi godprātīgs un sazinies ar Madaru Morusu vai nu Instagramā vai nu Facebookā. 25-101-101, radio klausītāji ir EKR Latviešu it WhatsApp tālu numurs. Nu, droši ziņojam par visu, kas aktuāls. Laiks baronam iedzer karstu tēju uz to brīdi. Eta studijā nākamā kolēģi Kato ar darbdienas topa piecinieku. Līdz stundas beigām, Ainārs Mielavs, nedalāmā. Un tad jau tiksim.

0: ar Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Savus atvaļinājumus iedzīvotājiem vajadzētu pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šādu aicinājumu izteicis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš tikšanās laikā ar valsts prezidentu informēja par 27. Jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Kulbergs atklāja, ka viņam ir bijusi arī privāta saruna ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyen un arī viņu satraucot jautājumus par pierobežas zonas drošību ne tikai Latvijā, bet arī citās Krievijas pierobežas valstīs. Drošības situācija Latvijā nav uzlabojusies, bet tā ir kļuvusi vēl sarežģītāka, tā TV24 raidījumā dienas personība uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc viņa teiktā labā ziņa ir Ukrainas spēja pretoties, noturēt fronti un mainīt iniciatīvu savā labā. Tāpat Rinkēvičs atzina, ka sliktā ziņa ir vēl lielāka Krievijas neprognozējumība. Runājot par iedzīvotāju satraukumu Latgalē, valsts prezidents akcentēja, ka līdzīgas sajūtas ir ne tikai cilvēkiem Latgalē, bet visā Latvijā, Igaunijā un arī Lietuvā. Secinājums šobrīd ir tāds, ka mēs atpaliekam gan informācijas apmaiņā, gan arī koordinācijā, tā secināja prezidents. Fiksētās elektrības cenas līgumu īpatsvars mājsaimniecību segmentā sasniedzis 76%, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas jaunākais elektroenerģijas tirgus tendenču apskats. Vienlaikus mainīgas cenas, jeb tā sauktās biržas līgumu īpatsvars mājsaimniecību vidū samazinājies līdz 15%. Tas atspoguļo konkurences līmeni starp pakalpojumu sniedzējiem un lietotāju iespējām izvēlēties pakalpojumu sniedzēju. Mazumtirgus līmenī Latvijā šobrīd ir 17 aktīvi elektroenerģijas tirgotāji mājsaimniecībām un 20 viens aktīvs tirgotājs juridiskajiem klientiem.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi, vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, mans vārds ir

0: Ētrā Kato.
1: Sveiciens visiem EHR latviešu hitu klausītājiem otro reizi šajā dienā. Vienreiz jau tikāmies pulksten divos dienā izskanēja raidījums EHR latviešu hitu top 20. Tur ceturto nedēļu pēc kārtas. Dons pirmajā

būs nākamajā nedēļā, to jau uzzināsim nākamajā piekdienā. Tieši tik vienkārši. Bet kas ir dienas top 5 notikumu sarakstā? To jums pastāstīšu tūdaļ pat šajā dienā divi jaunumi. Un kurā vietā tie atradīsies, kuri tie ir, to mēs arī visi kopā uzzināsim. Tāpēc paliec kopā ar mani un EHR Latviešu hitiem. Mēs sākam ar šīs dienas piekto pozīciju Jānis Stībelis un Straume. Dziesma numur 5.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Nu pat esam aizsākuši piektdienas 5. Jūnija dienas top 5. Redz, cik daudz piecinieku. Arī 5. Vieta ir izskanējusi Jānis Stībels un Straumets. Savukārt tūdaļ pat turpināsim ar 4. Pozīciju. Marta Rītava un Maršals ar dziesmu. Tas maina visu jūsu uzmanībai tūdaļ pat. Dziesma numur 4.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 8 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Tā nu ir sanācis, ka divus jaunumus esmu jums pataupījusi saldajā ēdienā visiem pašmāju mūzikas gurmāniem. Paši jau gan esat vien balsojuši visās iespējamajās balsošanas vietnēs par šīm te kompozīcijām, lai tās beidzot nonāktu arī dienas top 5. Varbūt negluži beidzot, jo tās ir pavisam, pavisam svaigas kompozīcijas un vienu no tām ierindojusies šīs dienas otrajā pozīcijā. Tā ir ar nosaukumu Zimbabve. Nu lūk, citi zēni, viņu jaunā dziesma, lai skan!
2: Dziesma numur 2!

0: Teta Zimbabwe.
1: Top 5. Atskats 5.
2: Jānis Stībels. Straume.
3: Es gaļi saucu, es olis.
1: 4.
2: Mārta Ritova un Mārš

0: citi zēni Zimbabve.
1: Top 5. Te nu tā ir šīs dienas kompozīcija numur viens, un godīgi sakot, pārsteiguma man nav. Jo, nu, ir skaidrs, ja šī te grupa, abas patiesībā, abi sastāvi, kuri vienojušies šajā dziesmā, izdod kādu kompozīciju, tad skaidrs, ka klausītāji to ļoti, ļoti ir gaidījuši, un līdz ar to arī balso EHR Latviešu hitu topos par to. Jaunums numur divi šajā dienā no grupas prāta vētra un apvienības mesa dziesma ar nosaukumu, kur ir tā jūra, tāda saldsērīga kompozīcija, lai skan piekdienas dienā. Dziesma numur viens.

0: jums labas brīvdienas, dārgie klausītāji. Es ar jums tikšos jau nākamajā nedēļā. Būs jaunas dziesmas, būs viesi, viss kaut kas būs. Tāpēc noteikti pieslēdzieties EHR Latviešu hitiem un klausāties savējos. Mani sauc Kato, saku jums čaunatā.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel. Turpinājumā astronauti ilgošanās zvani. Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV. Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Hello. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
3: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
4: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobire LV pilna servisa autonoma.

0: un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man sešas mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Sveiks, lai dzīvo! Radio klausītāji, esam pirmās 5 dienas izdzīvojuši zem jūnijas zvaigznāja un nekāda vaina. Šatad saule, šatad lietus, nu redz pa kādam bacilim iemājo, arī manī un iespējams arī tevi. Bet viss ir forši, piekdien ir klāt Igors, Margots un Ingvars. Daudz laimes vārdienā, kungiem! Un es ceru, ka piekdienas sajūtai atbilstošas ir jūsu sajūtas, maids sajā, darbi pabeigt un braucat, nu ja ne vasarnīcas virzienā, tad vismaz māju. Te Toms Barons, raidījums braucam kopā un mūsu ceļš turpinās kopā ar Donu. Jau rīt!
3: Hei, te Dons, un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 5 un 30 minūtes.
3: Pēters Upelnieks, pajautā to man.

0: braucam kopā.
1: Jūs esat nepacietīgi, radio klausītāji. Nu, es skatos, ka birs mums ziņas iekšā kā no pārpilnības raga. Visi jautā, kurš tad no visiem radio klausītājiem tika pie tā fantastiskā brauciena uz Ketringu, uz atostogu uz parkas, uz spā centru visai, visai ģimenei. Nu, vēl uzvarētājs nav paziņots, bet to mēs izdarīsim. Jā, mums ir jāturpina lasīt iesūtītās ziņas. Kristīna mums raksta, ka viņa paņem līdz trīs lietuviešus, lai Liepājas pludmalē būtu vairāk vietas. Ok, nav nevainas idejiem. Tad es skatos, ka Keita mums raksta labāk ar līdzņemtu atmiņu kastīti ceļā atrastajiem sīkumiem, mīļāko dziesmu izlasi un pelkostīmu. Keita mums to ir uzrakstījis. Nu, Patrīcija, ko ziņojies tu? Patrīcija mums raksta, ka viņa līdz uz Lietuvu, uz atostogus parkas, ņemtu fotoaparātu, labu garstāvokli un vēlmi atpūsties. Tā, nu, mums vēl ir palikušas 1, 2, 3, 4 atbildes, kur ir ņēmuši dalību konkursā šajā nedēļā. Balva tiešām ir grandioza, nu tad pēc brīža arī noskaidrosim uzvarētājiem. Šaujam tālāk. Dzelsvilks, ziņa par

0: augstā, draugi!
1: Ei, te bērmudu divstūries!
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam, mēs braucam kopā
1: ar Tomu Baronu!
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
3: Turpinājumā Aija Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīne Pāža. Laime šī! Visam būšu tāls
2: no dienas! Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Ar mans Rimī karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimī.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Lielisks ģimenes izbrauciena galamērķis – Lietuva, Kretinga, Ziemassdārzs. Un vienalga, kāda ir laika ziņu prognoze, šeit vienmēr ir vasara. Starp Palangu un Klaipēdu – Kretinga gaida tevi!
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
8: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
9: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
10: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Jogurta kokteiļi kārums dažādi veidi – 85 centi. Un cepumi barnī – 3 veidi – 1,79 €. Zem cenas – Mego!

0: braucam kopā.
1: Zini, kā ir tajā brīdī, tad, kad tu esi bišķi apslimis, tev tā galva nestrādā, tā kā gribētos. Nu, iespējams arī, kad neesi, viņa nestrādā. Bet mēs tā jauki pļāpājam par gaidāmajiem pasākumiem, notikumiem, bet es te baigi tādu dzeltenu karstu ziņu biju palaidis garām, ka redz šodien vakarā, iespējams, ka jau tagad tas ir sācies, es sēžu krastīlā 44, neredzu, man te loks nav, ir tikai loks uz koridori, kur es redzu viesus vai kolēģis, kuri nāks ēteru studijā. Bet šodien vakarā Latvijā veidosies gubu lietus mākoņu un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Iespējam krusa un negaiss turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai. Nu, kaut kā tālūk ir izsludināts dzeltenais brīdinājums. Es ceru, ka šis noteikti mainīsies vismaz tajās vietās, kur ir pasākumi Zeids, Siguls piltru pestrādē, Daugavpils, kur vēl bija Ķekavā, man liekas, bija kaut kāds notikums. Tā kā, nu, draugi mīļie, atceramies paši, ka laikam jau tomēr, ka laiks jau nav draņķīgs, ne? Nepiemērots ir tas apģērbs, ņemam šo vērā. Bet dziesmas, lai vai kur, lai vai kā, sildi sirdi un sargā no slikta garstāvokļa. Singapūras satīns, Moonshine!

0: nobraucam kopā.
1: Nu, kaut kā esam tik tālu tikuši. Divas stundas ir nobrauc kopā, un jau pavisam drīz, radio klausītāji, mēs noskaidrosim uzvarētāju, kurš tad dosies ceļojumā uz Lietuvu. To visu darīsim jaunā stundā līdz stundas beigām. Markus Rieva un Tels Baltais Koris, Sauli, šo tiekamies pēc brīža.

0: Čiju Rīva, Pēm Mārkus Rīvu un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR latviešu hitos.
1: Turpinājumā Republic Strēlniece.
2: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips pārtībūs Holī festivālā.

0: naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Drošības situācija Latvijā nav uzlabojusies, bet tā ir kļuvusi vēl sarežģītāka, tā TV24 raidījumā dienas personība uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc viņa teiktā labā ziņa ir Ukrainas spēja pretoties, noturēt fronti un mainīt iniciatīvu savā labā. Tāpat Rinkēvičs atzina, ka sliktā ziņa ir vēl lielāka Krievijas neprognozējamība. Runājot par iedzīvotāju satraukumu Latgalē, valsts prezidents akcentēja, ka līdzīgas sajūtas ir ne tikai cilvēkiem Latgalē, bet visā Latvijā, Igaunijā un arī Lietuvā. Secinājums šobrīd ir tāds, ka mēs atpaliekam gan informācijas apmaiņā, gan arī koordinācijā, tā secināja prezidents. CSIS mērķtiecīgi investē veselības aprūpes infrastruktūrā, lai kļūtu par vienu no reģionālajiem veselības aprūpes attīstības centriem. Tāpēc reģionālās vizītes CSIS pauris veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības. Saskaņā ar plānotajām izmaiņām Čēsu klīnikai paredzēts reģionālās slimnīcas status. Klīnikai būtu jānodrošina obligātie stacionāra pakalpojuma profili, un tie ir terapija, aprūpe, ķirurģija un pediatrija. Papildus paredzēti arī izvēles profili, tā skaitā hronisko pacientu aprūpe, traumatoloģija un neiroloģija. Zemo cenu groza iniciatīva, kā iepriekš paredzēts, nav izteikti mainījusi kopējo pārtikas cenu situāciju Latvijā, jo kopumā cenu izmaiņas nosaka globālās tendences, to aģentūrai Leta atzina banku ekonomisti. Ekonomists Kārlis Purgailis vienlaikus gan arī norādīja, ka iniciatīvu nevar galīgi saukt par neveiksmīgu, jo tā ir devusi praktisku ieguvumu pircējiem, proti, kur meklēt lētākos pamata produktus, un šie pircēji vieglāk spēj atrast zemo cenu produktus. Šis ir labs īstermiņa atbalsts patērētājiem, taču ne aizstājais dziļākām pārmaiņām cenu caurspīdīgumā.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi, vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi uzlīs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26 grādus, bet nedaudz vēsāks būs dažviet piekrastē.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Hei, te grupa mūzika.
9: Hei, tu jūt.
8: Hei!

0: Veicam kopā ar Tomu Baronu.
1: Hei, tieši runājām nesen radio klausītājiem ar EHR vienu no papiņiem, ar Gunču. Un Gunču saka, ko jūs par tiem sastrēgumiem, runājat? Nu, vēls, taču visiem ir tas vejs, visi visu zin. Nu, tā jau laikam ir, vai ne? Tā kā es nemaz netaisos jums stāstīt, ka uz visām pusēm viss ir kā jau katru piekdienas vakaru, un viss ir kārtībā, ceļa remonti notiek. Vienīgais, ko savulaik, es aizmirs, kurš to bija teicis, bet laicīgi visur, ziniet, kā var nonākt? Ne, viss steidzoties, bet vienkārši nekavējot. Šis raidījums braucam kopā. Mans vārds ir Toms Barons, vasāls stundi ir mūsu rīcībā. Šaujam tālāk ar Alpo. Pīpari uz mēli.
2: Klausies EHR Latviešu hīti Telpo.

esam elpo. Braucam kopā. Spraga cīņa. Visas nedēļas garumā radio klausītāji jūs cīnījāties par balvu. Jā, spā centrs Kretingā kompleksā Atostugu parkas. Redz, jā, divi pieaugušie, divi bērni. Droši varēs doties uz turienu nunakšņot un pavadīt jauku dienu ar bezlimita pieeju spā centram. Un visu nedēļu jūs sūtījāt mums WhatsAppā ziņas 2501101, kuras trīs lietas jūs ņemtu līdzi šajā ceļojumā. Nu, un tad tas brīdis ir klāts, kurā es teikšu nolasīt mums tās atlikušās saņemtās ziņas, un tās ir vēl četras, un tad mēs dosimies apspriesties, lai pieņemt lēmumu, kurš tad dosies uz turien. Un mums ir Marina uzrakstījusi, ņemtu līdzi savas Go 3 pieejas, lai pēc spā varētu atpūsties pēc atpūtas savu krūzīti, no kuras kafija ir īpaši garda un bērnu foto, jo turp noteikti došos bez viņiem atpūsties. Tā, šīs ir ļoti labi, ļoti sirsnīgi, ties gan es tas par to Go 3, nu vai te nevar bez teļuka, ne? Vienu vīkendu bez teļuka iztikt. Siliks mums ziņo, es ņemtu līdzi peldenes un sievu ar bērniem. Ļoti labi, nu, viss ir kārtībā, klasiskais variants, un, protams, kur tad bez peldenēm, kur nu bez sievas un kur nu bez bērniem vēl jau vairāk spā centrā Atostugu parkas Lietuvā. Un mums ir pēdējais. Paula mums ir uzrakstījusi. Sveiki! Līdz uz Lietuvu ņemtu izslēgtu telefonu, labu garstāvokli un nogurumu, ko turpat arī atstātu. Draugi mīļie, es esmu nolasījis pilnīgi visas ziņas, kuras ir saņemts šajā konkursā. Mēs dodamies apspriesties, lai pieņemt lēmumu, kurš no jums saņems balvu. Bet tikmēr Ants un Kristīna Pārža, Zemes stunda.

bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu piln. Un tu man pazūd filmu.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 6:14.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: klausies savējos.
1: Nu, kur ir radio klausītāji? Kur nu kurais? Visi baidās no dzeltenā brīdinājuma, no krustas, no lietas. Ja satiksmi ir atbilstoši šādiem laikapstākļiem, neko nevar darīt. Bet nu pat ir ieberus kādā ārkārtīgi skaista ziņa atrasto pozoldēto mantu birojā. Brigita Baloda, Dzērbenes ielas pieturā, kāds ir aizmirsis maisiņu, un iekšā tur ir visādi ēdamie labumi, un viņi ir gatavi to atdot, to maisiņu ar visu saturu īpašniekam. Tā kā, ja nu tava ome, draugs, māsa, tētis, mama ir atstājis Dzērbenes ielas pieturā maisiņu, tad ar Brigita Balodu var sazināties vai no Instagramā vai nu Facebookā. Viss kārtībā, radio klausītāji, tūlīt paziņosim uzvarētāju, kurš no jums dosies uz Kretingu spa centru ar visu ģimeni. Laurs Vēnīgs tikmēr aizskries, kaut kur skrienot viņam līdzi un pēc tam nākat atpakaļ.
0: Sveiki, es esmu Laurs Vēnīgs.
2: Un es skrienu vēl.
0: Un jūs klausāties

0: ir latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā Mikseri un Lindelīna. Vai tu negribi neko?
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejas salā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete Party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate. Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.

0: Kopā.
1: Es zinu, radio klausītāji, spriedze ir pamatīga. Nu, tomēr, jebkurš no jums tiešām šo balvu noteikti ir pelnījis, nu, jebkurš no jums ir pelnījis atpūsties ar visu ģimeni, divi pieaugušie, divi bērni, jo patiesībā, ja sen nav būts Lietuvā, es tiešām iesaku aizbraukt uz Autostugu parkas, tur ir spā centrs, tas viss ir Kretingā. Nu, komplekss, kur tiešām ir ko darīt, un visu nedēļu jūs cīnieties par šo balvu, sūtot mums ziņu 25101101 WhatsAppā. Ar vienkārši atbildi, kuras trīs lietas jūs ņemtu līdzi uz Lietuvuši. Un tad nu, mēs esam lēmuši par vienu no tādām radošākajām un garajām stāstītajām atbildēm. Un tā ir Elīna, kurai telefona numurs beidzās ar 103. Un atbildi skanē šādi, ka viņa līdzi ņemtu powerbanku ar izmēru kā automašīnas akumulators, jo telefons būs jāizmanto navigācijai, selfijiem, video no atrakcijām, video pēc atrakcijām un vēl, lai visiem mājās pierādītu, ka es tiešām uzdrošinājos uzkāpt tajā trakajā amerikāņu kalniņā. Tad viņi vēl izņem telistīgās bikses ar all-inclusive certifikātu, jo plāns ir vienkārši no rīta ēst, pa dienu ēst, vakarā atcerēties, ka arī pusdienas bija jēd, un pēc trešās vafeles un piektā kebaba parastās bikses varētu iesniegt atlūgumu. Un rezerves drosme burciņā līdz jāņem, jo pirmā drosmes porcija pazudīs brīdī, kad ieraudzīšu atrakciju, kuras augstums ir lielāks par manu vēlmi tur atrasties, un ja burciņa beigsies, nāksies tēlot, ka vienkārši sargājas somu. Nu, bonusā vēl viņi paņemtu lietuviešu-latviešu vārnīcu, jo grib saprast, kā pieklājīgi pateikt lietuviešiem, palīdziet, es nejauši trīs reizes pēc kārtas uzkāpu vienā un tajā pašā trakajā karuselī. Elīna, mēs apsveicam, tu ar visu ģimeni, divi pieaugušie, divi bērni, dosies uz Kretingu, uz Lietuvu, uz spā centru, Autostugu, uz parkas. Radio klausītāji, nebēdājiet, arī nākamnedēļ mums padomāja viens kārtīgs konkurss. Šaujam tālāk, Mikseri un Linda Līna, vai tu negrib neko?

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Igors, Margots un Ingvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Jā, nu vārds pa vārdam, mirklis pa mirklim. Tā mēs tad to pēcpusdienu esam nobraukuši kopā. Kur nu kurais, jātais gan. Es gribu ātri apskatīties ar tevi kopā, kāds plāns mums ir nākamajā nedēļā, lai noskaidrotu, ko gaidīsim ciemos šeit, EHR Latviešu hitos, gan lai papļāpātu, gan arī lai kāptu uz EHR Latviešu hitu skatuves. Tā, pirmdien, kas mums pa datumu? Pam, pam, pam, pam. 8. Jūnijas, ja es nemaldos, tā tas varētu būt. Tad, nu, Una Daniela būs ciemos pie kā to, darbdienas topa pieciniekā. Savukārt, otrdien pie tevi šeit bū, iespējams, redzēsim arī uz skatuves. Latviešu hit skatuves, visas video versijā dziesmas izpildītās ir skatāmas mūsu sociālos tīklos. Un grupa Mood trešdien būs ciemos un iespējams arī kāps uz Latviešu hit skatuves. Un ceturtdien būs ārkārtīgi jaudīga Ilze Rīniece. Būs ciemos uz Latviešu hit skatuves Marmar, ciemos Latviešu hitu topa pieciniekā. Savukārt, pie tevis šeit pat braucam kopā būs Horens arī ar muzikāliem jaunumiem. Un savukārt piekdienā uz Latviešu hit skatuves būs Krisi un Jus. Nu redz, ārkārtīgi muzikāls, skaista, zīmējās visa nākošā nedēļa. Radio klausītāji, ir piekdiena, ir 5. Jūnijas. Elizabete Gaila, zinu, ka pāries, iespējams tas par laika apstākļiem, bet Mārtiņa receptē, lai skan.

0: Radio klausītāji, es teicu, ka mēs vairs nepieņemam atbildes. Tas ir viens saistībā par konkursu, un otrā lieta, ka mēs jau uzvarētāji noskaidrojam. Es skatos, ka mums ir iebrušas vēl 4 ziņas, cilvēki sūta pieteikumus. Iespējams, ka kāda pašreklāma ir izskanējusi, es īsti nemācēšu teikt, bet jā, konkurss ir noslēdzies un uzvarētāji ir paziņoti. Labā ziņa ir tā, ka visu nākamo nedēļu braucam kopā ar laikā, arī mums būs konkurss. Kaut kā tā, Reiks un Denis Silver, tu nekad neaizmirsīsi mani. Tieši tagad tavā radiostērē.
1: Čau, te Reiks, un šie ir EHR Latviešu hīti. Klausies savējos. Vai tu man

0: latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Mofo 1983.
4: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
9: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
8: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
10: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
8: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
11: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
8: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
12: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
13: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu viss, radio klausītāji, 5 dienas, 5 pēcpusdienas, katru dienu pa 3 stundām, tas ir tas, cik daudz laika mēs ar tevi esam pavadījuši kopā, un šajā brīdī mums sāk nelielu atpūtu, lai pirmdien atkal tiktos. Es došos ārstēties, dzert cilts tējas, tiesa gan rīt, gan došos arī uz Krisnojo koncertu, Siguldas pilsdrupu estrādē, bet tev no manis līdz stundas beigām Jumprava ar auto 98 un pēc tam mozos ar pilsētas garšu. Tiekamies pirmdien!

Latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.

0: 27 miljardi Latvijas ekonomikā, 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
1: Hanu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Drošības situācija Latvijā nav uzlabojusies, bet tā ir kļuvusi vēl sarežģītāka. Tā TV24 raidījumā dienas personība uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc viņa teiktā labā ziņa ir Ukrainas spēja pretoties, noturēt fronti un mainīt iniciatīvu savā labā. Tāpat Rinkēvičs atzina, ka sliktā ziņa ir vēl lielāka Krievijas neprognozējamība. Runājot par iedzīvotāju satraukumu Latgalē, valsts prezidents akcentēja, ka līdzīgas sajūtas ir ne tikai cilvēkiem Latgalē, bet visā Latvijā, Igaunijā un arī Lietuvā. Secinājums šobrīd ir tāds, Mēs atpaliekam gan informācijas apmaiņā, gan arī koordinācijā, tā secināja prezidents. Zemo cenu groza iniciatīva, kā iepriekš paredzēts, nav izteikti mainījusi kopējo pārtikas cenu situāciju Latvijā, jo kopumā cenu izmaiņas nosaka globālās tendences, to aģentūrē Leta atzina banku ekonomisti. Ekonomists Kārlis Purgailis vienlaikus gan arī norādīja, ka iniciatīvu nevar galīgi saukt par neveiksmīgu, jo tā ir devusi praktisku ieguvumu pircējiem proti, kur meklēt lētākos pamata produktus, un šie pircēji vieglāk spēj atrast zemo cenu produktus. Šis ir labs īstermiņa atbalsts patērētājiem, taču ne aizstājai dziļākām pārmaiņām cenu caurspīdīgumā. Savus atvaļinājumus iedzīvotājiem vajadzētu pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem cenu caurspīdīgumā. Savus atvaļinājumus iedzīvotājiem vajadzētu pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šādu aicinājumu izteicis ministru prezidents Andris Kulpergs no apvienotā saraksta. Viņš tikšanās laikā ar valsts prezidentu informēja par 27. Jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Kulpergs atklāja, ka viņam ir bijusi arī privāta saruna ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu un arī viņu satraucot jautājumus par pierobežas zonas drošību ne tikai Latvijā, bet arī citās Krievijas pierobežas valstīs.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Hei, es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
6: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
7: Kains.
8: Sveiki, te Lauris Reinīgs.

0: pārējie pievienojies!
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
2: Just un tikaša sakāma atslēdziņas.

0: Turpinājumā Jānis Stībels Straube. Es gaļi saucu, es olis. A summer to remember. EHR festivālu vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
1: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs

0: XFM.
1: EHR Partybus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Sīnet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
0: Šovasar viss kļūs krāsaināks! Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā! Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holīmusicfestival.com ar kodu EKR 50%

0: visu dienu klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Kaspars Bindemanis. Es pametu meiteni Barcelonas dēļ.

0: Brīdinājumā Laika suns. Atceries Rīgu vasaras naktīs.
1: Košo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Izskuj Celiņūs festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi!

0: seko savējiem EHR Latviešu hiti.
1: Piņķis un Patriša – raķešu zinātne.

0: Tagad nesu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, bet es esmu one.

0: Ziedinājumā
1: citi zēni. Smalkais stils.
2: Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR Latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
4: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti.

0: piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Mego! Vēl vairāk produktu par zem cenām! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu! Jogurta kokteļi kārums dažādi veidi – 85 centi! Un cepumi barnī – 3 veidi – 1,79 €! Zem cenas – Mego!
3: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1!
4: Čau, te Raumu!
5: Mēs esam grupa Eridana!
6: Šeit labvēlīgais tips, Fred!

0: esmu Jānis Šepkevičs.
1: Es esmu Rēnis Ejans no grupas Instrumenti.
2: Mēs esam Prāta vētra.
0: Šie ir latviešu hiti. Klausies savējos.

0: pēc brīža latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Es esmu Ītars Musulis,

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērgli.

0: latviešu hiti, populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.
1: Čau, te Bū!
2: Es esmu

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: NKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Kristīna.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīka.
2: Es esmu Ītars Musulis.
3: Mēs esam grupa OK.

0: Tennessee's EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, te grupa Mjūzīk.
1: Čau, šeit Alise Haima.
2: Es esmu Aigars Grauva no Grauva.